da sve stare kuće rodnog kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo.